0: nyame nam yen so ye no ye na ya ne ye ho ho ye ho ye di ni nyina me urade me se sofo nya ko wu ye ni akọ akra akra eyi stadium ochi echi ho on ye kwa ye ye ijina wa na bishop bi o shane che kama eba me nchen sofo ma hwehwe wa mi hu ye ntuni ye na se mi ana me jina he oye sofo me dance pa na papa yi ebu nkotodwe o da fo mokrani so nyame nam wo so covid time no na ebi akyeme ma me ye wu na nyame nam wo no mu asam so na ene me jina he nyame nam wo no mu asam so empire wo boye ene ma nyame ma me survive ye ti me dawase na mse papa ye nipa ye nkansam nyame nam ye nso ye bi pa na udi no kura ma urade urade udi no kura ma wo
1: amen
0: if you serve God well he will never put you to shame.

asase ne bi o ankrofo ton ma we nu asato ma we nu asato minim wo mo yesa de yana e ha me pa wa wonim se de wo ye na nye asase ba kon ton ma we wasato ma we wasato ma we te wa keke o mu trabom enye ti de de rubber to be memu se sika no ba na fe di guma so